0: daya wae geha kena ke ke ke bin mangye le ya duro to gana dia wae ha ke dua ya e ne geu shu kutam matup no fu ni geha ke gana ta singi ta ka koe mo nui na wa na wa ma paitam ba ini mo to ru si ni le ka ya ro mo koe ni ko ta hoya wa na wi ani ka koe ma paitam go hui mo nui ne wa na wa fita mai ne koe mai nga e e pretty girl way ha ko ke la to moya ga ko ta ma si ne ha pretty girl la to mo mo ho ye ko ye ko ya si ni fu wo la ya ai mi ta ne yo ka ke ga la wa mo ne no fu a si ne ya ta mai mai ni ko ye la pa ya ha ke la to mo ho ye mo nu ye la fu ka ko mai na pi a ni ga wa to go u me ha mu to fa no ko le be ki ni ta u chi no me ka mi ta ki ma ta u me ke mo ta ma lo ro si no Tia te tu magali ili ae mungo nai.
1: Mi te... Ia
0: hako tau hea ata ko mutuuru ka mga hao nai.
1: Fukawira.
0: Ia.
1: Ia.
0: Ia ni te a fine na hata ua.
2: Fala fly.
0: Ia ni te a fine na hata ua. E longo ike nata mohoi. Ea na hua nua ua ini ea.
2: Aia, wa mau te lo longo te oma nene lai. Fala fofi hufi hufi atu ya koe hufi a fine.
0: Aia, aia, fini te ka koe ma pretty girl.
2: Fawela hi.
1: Ia. Ia. Nena fukawu emru ne po...
0: Aiyah, biar ni kamu aktif, mulai nak biar. Aiyah, mulai nak emamah ke bungi po.
1: Kau,
0: aiyah, mulai ke bungi bungi po apa?
1: Boleh lah, ef kau lah.
0: Aiyah,
1: aiyah, macam tu kan? Nangah, kau yang hatu tulan yang ada iya iya. Mau hana tu fakam ni nama iya tu tulu hani lolong ni mana kalau iya iya kelah taya. Mau tamafine nak aku ahui helau iya. Kelata ia mohana fenau siana madam drenanga very beautiful if you fini niwe o que to falala ne kwa mwa
2: mai tu apo motu
1: o hiana

Ka hua fuma taha ilo hina nai hami, pana kwa Zeri Moliolo, pia fua ki monini, mautoloosi mam, ke tuku atu hawa, ta hui fua mnuhina gelata imo koi mai fua ki hawa tau lafu. Mnuhina tu anga ile mua fule tau tau hawa matepa, liongi ki mohi atua ke fua ke tu longa imo longa, ta wahu fia fia gelata imo hawa mui.